پریت بھی اُنہ چر نہیں ہوتی جنہ چر سنیا نہ جائے. گل ساری سنن تے کھلوتی سہ بھی آنکھ دینے جنہ چر منک تو سنے گا نہیں نا منک کیویں وسائیں گا. پہلے سن تے سن کے پھر من اندر وسا تے من اندر وسا کے اس باڑی دے نال پریت کر. جس من بسیں سنے لائے پریت اس باڑی نو من کر کے پڑھ من کر کے سن تے من اندر وسا ہوئے گا کی تس جن آوے ہر پرب چیت جس من بسیں

اکال پرکھ انترجامی دے مٹھے مٹھے بچن تے بچن سن کے اس نو من اندر وسا، کیونکہ صاحب نے پہلے آکھے پہلے سننا ہے پھر مننا ہے تے من کی سبانی تے چل پین، یہی جیو تیرا جیون ہے، اس طرح اپنے جیون نو تصف نہ کر سکنا ہے۔ سکھمنی اندر اس اکال پرکھ دی استت ہے تے صاحب آکھ دے نے سکھمنی سکھ امرت پرب نام بھگت جنا کہ من بسرام، بھگت جنا دے من اندر استا بسرام ہے۔ سکھمنی صاحب آکھ دے نے جس من بسے سنے لائے پریت، جیڑا من کر کے سندا ہے من کر کے پڑھدا ہے پریت لاؤندا ہے اس بانی دے نال، کہ اس جن آوے ہر پرب چیت اونوں ہری واہگرو چیت آؤندا ہے، اس دے من اندر وسدا ہے، جیڑا بانی نو پیار نال پڑھے گا تے سنے گا ہردے اندر وسائے گا۔ صاحبان اس بانی اندر بڑا سندر اپدیش دیتا ہے، جس من بسے سن لائے پریت تس جن آوے گربانی اس جگ میں چن ہے، تے چانن ہے پر ای چانن پراپت سنو ہوندا ہے، قربانی اس جگ میں چالن کرموں سے من آئے، ساڈے کرم چنگے تے اے بانی ساڈے من اندر کیویں وسے، جنہ چر چنگے کرم نہیں ہون گے بانی من اندر کیویں وس سکدی۔ کہندے نے جن کو نظر کرم ہووے ہردے تنا سمانی، جنہ چر پرماتما تیری نظر نہ ہووے تیری کرپا نہ ہووے بانی ہردے اندر وسے کیویں، یہ بانی بھی ادو ہی وسے گی جدو پرماتما تیری کرپا ہوئے گی۔ جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سماری، خود نظر کرم حاصل کری، جدو نظر کرم ہوگی بانی ہردے اندر وس جائے گی، بانی ہردے اندر وس کی پرماتما چیتے آ گئے، تو جدو پرماتما چیتے آ جاندا ہے جنم مرن تا کا دکھ نوائے، جنم مرن دے گیڑ وچوں نکل جاندا ہے، او دکھ نویت ہو جاندا ہے، دلب دی تتکال ادھارے، اے منکھا دے کتنی پاگا دے نال پرابت ہوئی پر جیو اس نو وانڈیا گوارے، کیونکہ سمجھ نہیں آئی کہ دلب دی قیمتی ایک ہیرا ایک لال سانو پرابت ہوئے اس نو اسی کوڈیاں دے پاگوائی جا رہے ہیں، کیونکہ جنہ چ انسان نو کسے وستو دی قیمتی چیز دی پہچان نہ ہوئے نا وہ گواہ بیند ہے، وہ دیکھ لو گواہ جان دی کیونکہ اسنو پہچان نہیں کہ ایک ہی وستو میں نو کی مل گئے، پر اسی اسی قیمتی وستو نو جان نہ سکے اس لیے کوڈیاں دے پاتے گوا رہے ہیں، پر جیڑے انسان اس وستو نو جان جان دے نہیں وہ اپنی منکھا دے سفلی کر لیندے، دلب دی تتکال ادائے نرمل سوبا امرت تا کی بانی، پھر جنہ نے منکھی جامع سفلا کر رہے ہیں کہنے نے انہوں نے نرمل صوبہ کیوں نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے چنگے کرم کیتے، نرمل صوبہ امرت تا کی بانی، انہوں نے بانی بھی مٹھی ہوگی امرت ورگی امر کر دین والی، نرمل صوبہ امرت تا کی بانی ایک نام من ماہ سمانی، کیونکہ انہوں نے ایک نام نو من اندر وسا لے، من نو نام دے نال لا لے، نام ہردے اندر وس گیا ہے، ایک نام من ماہ سمانی دکھ روگ بن سے پہ پرم، دکھ روگ بن سے پہ پرم، پریم پرم چنتاواں کلیشے سارے دور ہو گئے نے جتھے نام آن وسے ہے، دکھ روگ بن سے پہ پرم ساد نام نرملتا کے کرم، تی او سادھو بن گئے کیونکہ اس نے کرم نرمل کر رہے ہیں، وہ سادھو بن گئے ہیں، سادھو کون بنتا ہے جو سکھمنی پڑھتا ہے سکھمنی نو وچارتا ہے سکھمنی نو اپنے ہردے اندر وساؤندا ہے، یہ سکھمنی اندر ودھدا ہے، گن دسے جا رہے ہیں کہ سکھمنی پڑھن والا سادھو بن جاتا ہے، کھما کرنی سادھو نام کر کے نہیں سادھو کرما کر کے، جن چنگے نرمل کرم کیتے نے وہ سادھو ہوئے تے نام کر کے سادھو نہیں، کئی میرے ورگے سادھ لگے پھر دے اپنے آپ نو ساد کواندے نے پر ساد نام نہیں کرما کر کے ساد ہے، صاحب آکھدے نے وہ سادھو بن گئے جنہیں نیک تے چنگے پاون شریشٹ اتم کرم کیتے نے، ساد نام نرملتا کے کرم سب تے اونچ
تاکی صوبہ بنی تے جن نے نرمل کرم کیتے ہون اودی صوبہ پھر کہندے نے سارے نال اونچی ہو جاندی کدی صوبہ اونچی ہوندی ہے جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپ او چوپٹ مارے نام جپن والا اودی صوبہ اونچی نہ ہوے کیویں ہو سکدا ہے کہندے نے جن نے نام نو ہردے اندر وسایا اودی صوبہ سارے نال اونچی ہو گئی اونوں گرو نانک وی مان دیندا ہے نرمل صوبہ امرتا کی بانی کیونکہ دی بانی بڑی میٹھی جدو بولنا ہے میٹھے ہی بچن بولنے نے ایسے بچن بولنے نے جڑا سنے گا اودا وی جیون بنا دینا اخ دن سب تے اونچ تانکی صوبہ بنی نانک اے گن نام سکھمنی اے گن کے دے وچ نے سکھمنی وچ صاحبان ساڈے واسطے ایک نام روپی جہاز تیار کیتا تے جیو نو آکھیاں جیو جے تو اس کلجوگ دے پاو ساگر تو پار ہونا چاہنا ہے تے اے بانی نو ہردی اندر وسا اس بانی تے چل اس بانی نو پڑھ تے بانی نو سن تیرا ادار ہو جائے گا کرو رسنا نو پوتر سارے مل کے پڑھیے